ndërsa vonë pas dite dhe në mbrëmje në lindë dhe juglindje të Serbisë pritën vrasira. Temperatura mëngjesit do të sillen nga 4 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore nga 22.